Kiesit sisään kuskailtiin, sorruin matka pahoinvointiin. Sinä sitten tuskailtiin, huone soi kuin tuulen tuomaan.